7:48, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 12 sati radarska u Nemiloj, općina Zenica. Do 11 u Jelahu, općina Tešanj. Od 8 do 10 sati radarska u Brankovićima, općina Žepče. Od 8 do 12 sati radarska u mjestu Dolovi, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo.

9:37. A sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 12 sati radarska u mjestu Nemila, općina Zenica. Do 11 sati u Jelahu, općina Tešanj. Do 10 sati radarska u Brankovićima, općina Žepče. Do 12 sati radarska kontrola u mjestu Dolovi, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo.